0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainan helmikuussa 2022. EU on siitä lähtien tukenut Ukrainaa tuomitsemalla Venäjän hyökkäyksen, määräämällä pakotteita vastuussa oleville sekä tarjoamalla taloudellista ja aineellista tukea. Tässä podcastissa tarkastelemme tilannetta lähemmin.
2: Slava Ukraini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: YK teki Ukrainassa ihmisoikeustarkkailuoperaation vuoden 2023 lopulla, eli lähes 2 vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Raportissa todettiin, että yli 10 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja lähes 20 000 haavoittunut.
1: Sota aiheutti myös humanitaarisen kriisin, kun tuhannet kansalaiset pakenivat muualle Ukrainaan tai ulkomaille. YK:n pakolaisjärjestö odottaa tilanteen pitkittyvän entisestään vuonna 2024 erityisesti maan itä- ja eteläosissa. Siellä pommituksista ja infrastruktuurin kohdistuvista hyökkäyksistä on tullut osa arkielämää.
6: Lähikuukausina yli 14,5 miljoonaa ihmistä Ukrainassa tarvitsee erityyppistä humanitaarista apua. Suojelua hakevien pakolaisten määrän eri puolilla Eurooppaa odotetaan pysyvän vakaana, eli noin 6 miljoonassa, kun monet lähtevät vielä ulkomaille ja toiset palaavat Ukrainaan.
1: Sota vaikuttaa tuhoisasti myös Ukrainan talouteen. Pelkästään vuonna 2022 Ukrainan bruttokansantuote laski kolmanneksen, kun taas työttömyys kasvoi. Ukrainan hallitus, Maailmanpankki, Euroopan komissio ja YK julkaisivat maaliskuussa 2023 yhteisen asiakirjan, jossa ne arvioivat, että Ukrainan jälleenrakentamisen ja elpymisen kustannukset nykyhinnoilla olisivat yli 380 miljardia euroa. Nämä ovat vain arvioita, joilla pyritään havainnollistamaan sodan aiheuttamien vahinkojen laajuutta.
6: Kuolonuhrien ja taloudelle aiheutuvien vahinkojen lisäksi konfliktilla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön. Ukrainan ympäristönsuojelu- ja luonnonvaraministeriön mukaan Venäjän hyökkäyssota oli heinäkuun puoliväliin 2023 mennessä aiheuttanut noin 53 miljardin euron ympäristövahingot.
1: YK:n ympäristöohjelma on korostanut, että Ukrainalla on edessään useita kriisejä. Ne liittyvät kemikaaleihin, ampuma- ja sotatarvikkeisiin, erilaisiin saasteisiin sekä vahinkoihin, joita on aiheutunut kaupunkia luonnonalueelle. Sota on myös vaarantanut Ukrainan maataloustuotannon. Se on elintärkeä paitsi maan talouden, myös maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta.

0: EU:n ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä. Muita syitä ovat Venäjän tuki Itä-Ukrainan separatistiryhmille, disinformaatiokampanjat ja maan sisäiset ihmisoikeusloukkaukset. EU on seissyt Ukrainan rinnalla siitä lähtien, kun Venäjä käynnisti täysmittaisen hyökkäyksensä maahan 24. helmikuuta 2022. Sen jälkeen on hyväksytty nopeasti 11 ennennäkemättömän ankaraa pakotepakettia. Niiden ansiosta on toteutettu useita toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Venäjän talouden keskeisiin aloihin ja poliittiseen eliittiin. Pakotteita on määrätty myös Valko-Venäjää ja Irania vastaan, koska nekin ovat osallistuneet sotatoimiin.
1: Pakotteiden todellisia vaikutuksia Venäjän talouteen on tutkittu laajasti ja niistä on keskusteltu runsaasti. Haasteista huolimatta tutkijat katsovat, että pakotteilla on saavutettu kolme tärkeää tavoitetta. Ne ovat lähettäneet Kremlille vahvan signaalin länsimaisesta yhtenäisyydestä. Ne ovat myös heikentäneet pysyvästi Venäjän sotilaallisia voimavaroja. Lisäksi ne tukahduttavat sen taloutta ja energia-alaa pitkällä aikavälillä. Useimmat asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että pakotteiden vaikutukset eivät ole riittävän vakavia, jotta ne rajoittaisivat Venäjän kykyä käydä sotaa Ukrainaa vastaan. He myös katsovat, että pakotteiden vahvistamiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä.

0: EU:n tuki ei tarkoita vain pakotteiden asettamista Venäjää vastaan, vaan EU antaa Ukrainalle myös taloudellista apua. Kaiken kaikkiaan EU on tukenut Ukrainaa ja ukrainalaisia sodan alusta vuoden 2023 loppuun mennessä lähes 85 miljardilla eurolla. Tähän sisältyvät EU:n, sen jäsenmaiden ja eurooppalaisten rahalaitosten antama taloudellinen, humanitaarinen, sotilaallinen ja hätätilanteen talousarviotuki. Siihen kuuluvat myös resurssit, joilla autetaan jäsenmaita vastaamaan sotaa pakenevien ukrainalaisten tarpeisiin.
1: Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto pääsivät 1. helmikuuta 2024 sopimukseen Ukrainan tukivälineestä. Se on poikkeuksellinen 50 miljardin euron tukipaketti. Varoilla tuetaan Ukrainan elpymistä ja nykyaikaistamista vuoteen 2027 saakka. Sopimuksessa varaudutaan siihen, että Venäjä saadaan vastuuseen teoistaan ja se maksaa konfliktin aiheuttamat valtavat vahingot. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi heti neuvoston ylimääräisen kokouksen jälkeen seuraavaa.
2: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen EU:n horjumattoman sitoutumisen Ukrainan tukemiseen. Me kaikki tiedämme, että Ukraina taistelee meidän puolestamme. Siksi me tuemme heitä tarvittavalla rahoituksella ja annamme heille kipeästi kaivatun ennustettavuuden, jonka he ansaitsevat. Nämä 50 miljardia euroa 4 vuoden ajan ovat myös erittäin vahva viesti Putinille.
1: Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel korosti helmikuun 2024 täysistunnossa, että 27 jäsenmaata oli tehnyt päätöksen yksimielisesti ja EU:n talousarvion puitteissa.

0: Čezatlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO-v projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį, per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino.
3: En gros, nous sommes 5 élus.
2: Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per 3-ąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
4: Kuvittelepa maailmaa, jossa opiskelijat ja kouluttajat voivat liikkua helposti EU-maasta toiseen, hankkia kokemuksia ja laajentaa maailmankuvaansa. Perustamalla eurooppalaisen koulutusalueen EU pyrkii aktiivisesti tekemään tästä visiosta todellisuutta.
5: Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten EU pyrkii tuomaan koulutuksen yhtäläisesti kaikkien ulottuville, muun muassa parantamalla oppimiseen liittyvien liikkuvuusohjelmien saatavuutta. Eurooppalainen koulutusalue on aloite, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja edistää liikkuvuutta koulutusalalla sekä rakentaa kestävämpiä ja osallistavampia koulutusjärjestelmiä. Yksi eurooppalaisen koulutusalueen päätavoitteista on edistää oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, eli oppimisjaksoja toisessa EU-maassa. Tavoitteena on myös poistaa liikkuvuutta haittaavia esteitä. Niitä ovat muun muassa taloudelliset rajoitteet, tiedon puute, riittämätön kielitaito ja byrokratia. Mutta miten tämä aloite sai alkunsa?
6: EU-johtajat hyväksyivät ensimmäisen kerran ajatuksen eurooppalaisesta koulutusalueesta Göteborgissa vuonna 2017 pidetyssä sosiaalialan huippukokouksessa. Sen jälkeen komissio ja neuvosto ovat esittäneet näkemyksensä siitä, millainen eurooppalaisen koulutusalueen pitäisi olla. Tarkoituksena on parantaa nuorille tarjotun koulutuksen laatua ja luoda oppimisympäristö, joka edistää osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa jo varhaisessa vaiheessa. Koulutusalan tiiviimmällä yhteistyöllä pitäisi myös varmistaa, että aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi koulutuksessa tulisi ottaa huomioon digitaalinen ja vihreä siirtymä, jotta nykypäivän opiskelijat voivat vastata näihin haasteisiin tulevaisuudessa.
5: Eurooppalainen koulutusalue antaa EU-maille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä joillakin koulutuksen osa-alueilla, menettämättä kuitenkaan oman järjestelmänsä kokonaishallintaa. Kukin EU-maa vastaa itse oman maansa asukkaiden koulutuksesta. Vuosien mittaan EU on kuitenkin lisännyt huomattavasti nuorten mahdollisuuksia opiskella ulkomailla. Se on toteuttanut muun muassa Bolognan prosessin, jolla luotiin eurooppalainen korkeakoulutusalue, Erasmus Plus-rahoitusohjelman, jolla uudistetaan koulutusta liikkuvuuden avulla, sekä Kööpenhaminan julistuksen, joka lisäsi ammattikoulutusalan yhteistyötä.
6: Vuonna 2010 EU asetti itselleen 10-vuotisen koulutustavoitteiden ohjelman, joka kuuluu eurooppalaiseen koulutusyhteistyöhön. Osa tavoitteista on jo saavutettu, mutta valitettavasti ei kaikkia. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen osallistuu nyt aiempaa enemmän lapsia ja korkeakouluopiskelijoiden valmistumisaste on noussut. Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että itse asiassa myös heikot perustaidot omaavien 15-vuotiaiden osuus oli kasvanut.
5: Koulutuksen parantaminen on onnistunut vaihtelevasti, mutta Euroopan komissio, EU-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat yhtä mieltä siitä, että panokset ovat korkeat. Elinikäisellä oppimisella pitää taata, että nykyisistä ja tulevista kansalaisista tulee aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja heillä on kyky selviytyä toistuvista kriiseistä. Tällaisen oppimisen ansiosta nuorten pitäisi myös pystyä osallistumaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään. EU on esimerkiksi käynnistänyt Euroopan osaamisen teemavuoden, joka päättyy 8. toukokuuta 2024. Tavoitteena on antaa ihmisille laadukkaaseen työhön tarvittavat taidot ja auttaa yrityksiä selviytymään osaamisvajeesta kaikkialla Euroopassa. Teemavuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetään tuhansia taitojen kehittämiseen keskittyviä tapahtumia ja toimintaa. Euroopan parlamentin vuonna 2021 tekemä tutkimus osoitti, että visio Euroopasta koulutusalueena on ollut olennainen osa Euroopan yhdentymisprosessia toisesta maailmansodasta lähtien. Parlamentti tukee siksi yhtenäistä eurooppalaista koulutusaluetta ja korostaa samalla riittävän rahoituksen merkitystä, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta ja osallistua EU:n liikkuvuusohjelmiin.
7: EU:n tärkein oppimiseen liittyvä liikkuvuusaloite on Erasmus-ohjelma. Uusimmassa vuoteen 2027 ulottuvassa ohjelmassa myönnetään jatkossakin Erasmus Plus -rahoitusta koulutukseen, nuorisotoimintaan ja urheiluun. Erasmus Plus tarjosi vuosina 2014-2020 mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen yli 4 miljoonalle ihmiselle. Uusin ohjelma on vielä kunnianhimoisempi, sillä tavoitteena on 12 miljoonaa osallistujaa. Uuden sukupolven Erasmus-ohjelmassa pyritään jatkamaan elinikäistä oppimista. Tärkeimpiä aloitteita ovat muun muassa eurooppalaisten yliopistojen verkostot ja eurooppalainen opiskelijakortti. Ohjelmassa keskitytään myös osallisuuteen ja pyritään yksinkertaistamaan toimintaa loppukäyttäjien kannalta. Ohjelmaan sisällytetään urheilu, digitalisaatiota hyödynnetään, uusia tietämyksen aloja tuetaan ja lisäksi käynnistetään uusi liikkuvuusaloite nimeltä Discover EU.
5: Euroopan unioni ja sen elimet pyrkivät siis parantamaan EU:ssa asuvien ihmisten opiskelumahdollisuuksia päivittämällä käynnissä olevia hankkeita ja käynnistämällä uusia. Erasmus-ohjelman kaltaiset keskeiset aloitteet helpottavat liikkuvuutta Euroopassa jatkossakin ja edistävät opiskelijoiden luovaa ajattelua. Eurooppalaisen koulutusalueen tarkoituksena on vastata näihin tarpeisiin ja siten auttaa poistamaan eriarvoisuutta ja koulutusvajetta.
7: Koulutusalaa parannetaan kaiken aikaa. Erilaisia toimia toteutetaan nyt ja jatkossakin sekä EU:n että yksittäisten EU-maiden tasolla. Siksi koulutusalan keskustelut ja säännökset pysyvät edelleen Euroopan parlamentin esityslistalla.
0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europal Radio.
8: Posotje u autu, doma na prenosnem telefonu. Kaj je to? Radio seveda. 13. februarja je svetovni dan radija. Prisluhnimo zgodbi tega pomembnega medija, ki je celo rešil Eiffelov stolp. Radio je nastal po vrsti tehnoloških inovacij v 19. stoletju. Američan Samuel Morse je takrat izumil telegraf, Nemec Heinrich Rudolf Hertz je odkril radijske valove, Italijan Guglielmo Marconi pa je leta 1899 poskrbel za prvi radijski prenos med Anglijo in Francijo. Francoski radio Tour Eiffel je prvič oddajal decembra 1921, ko je predvajal koncert. Nekaj let poprej so Eiffelov stolp želeli podreti. Prav zares. Stolp je bil dokončno zgrajen leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot ogromna radijska antena. V ta namen so ga celo povišali in tako zdaj sega 324 metrov v višino. A vrnimo se k naši zgodbi o radiju. Nekateri se morda še spomnite velikih radijskih sprejemnikov, ki so jih imele naše babice. Šele po drugi svetovni vojni so se pojavili tranzistori in tako smo radio končno lahko poslušali povsod. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja je zaznamoval prehod na digitalno tehnologijo. Klasične srednje valove sta nadomestila satelitsko radiodifuzno oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom, je močno orodje, ki slika človeštvo v vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.

0: mondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Euroopan parlamentin jäsenet voivat valintansa jälkeen toimia monissa eri tehtävissä. Esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehenä, valiokunnissa tai jopa vaalitarkkailijoina. Vaalitarkkailijan tehtävästä ei niinkään puhuta, mutta se on silti ihan yhtä tärkeä kuin muutkin tehtävät parlamentissa. Tällä kertaa tarkastelemme vaalitarkkailijan roolia. Tavoitteena on ymmärtää paremmin, kuka vaalitarkkailijaksi voi ryhtyä, mitkä ovat hänen tehtävänsä ja miten hän toimii.
2: Vaalit ovat toimivan demokratian perusta. Lyhyesti sanottuna, vaalitarkkailu on keino varmistaa, että vaalit ovat oikeudenmukaiset, vapaat ja demokraattiset. Euroopan parlamentilla on tässä prosessissa merkittävä rooli. Se voi lähettää valtuuskuntia vaalitarkkailuun eri maihin, jos kansalliset viranomaiset sitä pyytävät. Parlamentti on tarkkaillut vaaleja EU:n ulkopuolisissa maissa vuodesta 1994 lähtien. Kun jokin maa kutsuu Euroopan parlamentin tarkkailemaan vaalejaan, parlamentin valtuuskunta suorittaa vaalitarkkailua tiiveissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission ja muiden asiaan kuuluvien kansainvälisten instituutioiden kanssa. Viimeisten 20 vuoden aikana EU on lähettänyt yli 200 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa noin 75 maahan. Nykyään Euroopan parlamentti lähettää vuosittain jopa 12 valtuuskuntaa vaalitarkkailuun eri puolille maailmaa. Nämä valtuuskunnat liittyvät jo käynnissä oleviin pidempiaikaisiin vaalitarkkailumissioihin. Niitä johtaa joko EU tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto.
1: Euroopan parlamentin jäsenillä on näissä tehtävissä keskeinen rooli. Jokaista EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaa johtaa Euroopan parlamentin jäsen, jonka Euroopan komission varapuheenjohtaja nimittää johtavaksi vaalitarkkailijaksi. Valtuuskunnissa on yleensä 7 jäsentä. He edustavat eri poliittisia ryhmiä. He viettävät maassa 4-5 päivää ja tapaavat paikallisia viranomaisia, poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä ja muita vaalitarkkailijoita. Itse vaalien aikana Euroopan parlamentin jäsenet tarkkailevat vaalipaikkojen avaamista ja sulkemista sekä äänestämistä ja äänten laskentaa äänestyspaikoilla ja muissa paikoissa. He osallistuvat myös lehdistötilaisuuteen, jossa he esittelevät alustavat tuloksensa. Euroopan parlamentin jäsenillä on omakohtaista kokemusta ehdokkuudesta, joten he ymmärtävät vaalien haasteet ja kuviot. Tämä antaa heille

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksessa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla Radio.